0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: پناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
2: وہ

اور جب اس کتاب کو سنتے ہیں جو سب سے پچھلے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی، اور وہ خدا کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لے۔

اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ خدا پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں؟ اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ بہشت میں داخل کرے گا۔

تو خدا نے ان کو اس کہنے کے عوض بہشت کے باغ عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے۔

مومنوں، جو پاکیزہ چیزیں خدا نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو، اور حد سے نہ بڑھو، کہ خدا حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

خدا تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن پختہ قسموں پر جن کے خلاف کرو گے مواخذہ کرے گا، تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ 3 روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ جب تم قسم کھا لو اور اسے توڑ دو، اور تم کو چاہیے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اس طرح خدا تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔

0: رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
1: اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے، یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ.

شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے۔

اور خدا کی فرما برداری اور رسول خدا کی اطاعت کرتے رہو اور ڈرتے رہو، اگر منہ پھیرو گے تو جان رکھو کہ ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کر پہنچا دینا ہے۔

جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جبکہ انہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے، اور نیک کام کیے پھر پرہیز کیا اور ایمان لائے، پھر پرہیز کیا اور نیکوکاری کی، اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔

مومنوں، کسی قدر شکار سے جن کو تم ہاتھوں اور نیزوں سے پکڑ سکو خدا تمہاری آزمائش کرے گا، یعنی حالت احرام میں شکار کی ممانعت سے، تاکہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ کون ڈرتا ہے، تو جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔

0: عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.
1: مومنو جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارنا, اور جو تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارے تو یا تو اس کا بدلہ دے, اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح کا چار پایا جسے تم میں سے دو معتبر شخص مقرر کر دیں قربانی کرے, اور یہ قربانی کعبے پہنچائی جائے, یا کفارہ دے, اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھے. اور جو پہلے ہو چکا وہ خدا نے معاف کر دیا, اور جو پھر ایسا کام کرے گا تو خدا اس سے انتقام لے گا, اور خدا غالب اور انتقام لینے والا ہے.

تمہارے لیے دریا کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، یعنی تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور جنگل کی چیزوں کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے، اور خدا سے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہو۔ جعل اللہ

0: وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ.
1: خدا نے عزت کے گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے موجب امن مقرر فرمایا ہے، اور عزت کے مہینوں کو اور قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوں، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے خدا سب کو جانتا ہے، اور یہ کہ خدا کو ہر چیز کا علم ہے.
0: اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم.
1: جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے، اور یہ کہ خدا بخشنے والا مہربان بھی ہے.
0: ما علی الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.
1: پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام خدا کا پہنچا دینا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ مخفی کرتے ہو خدا کو سب معلوم ہے.
0: قل لا

کہہ دو کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتی، گو ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں خوش ہی لگے، تو عقل والو خدا سے ڈرتے رہو تاکہ رستگاری حاصل کرو۔

0: مومنوں، ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی۔ اب تو خدا نے ایسی باتوں کے پوچھنے سے درگزر فرمایا ہے، اور خدا بخشنے والا بردبار ہے۔
1: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين۔
0: اس طرح کی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھیں، مگر جب بتائی گئیں تو پھر ان سے منکر ہو گئے۔
1: ما

0: وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.
1: خدا نے نہ تو بحیرہ کچھ چیز بنایا ہے اور نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، بلکہ کافر خدا پر جھوٹ افترا کرتے ہیں اور یہ اکثر عقل نہیں رکھتے.
0: وَإِذَا

اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے اس کی اور رسول اللہ کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ جس طریق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے، بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں تب بھی

0: اے ایمان والو، اپنی جانوں کی حفاظت کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تم کو تمہارے سب کاموں سے جو دنیا میں کیے تھے آگاہ کرے گا اور ان کا بدلہ دے گا۔
1: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم

مومنوں، جب تم میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو شہادت کا نصاب یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم مسلمانوں میں سے دو مرد عادل یعنی صاحب اعتبار گواہ ہو، یا اگر مسلمان نہ ملے اور تم سفر کر رہے ہو اور اس وقت تم پر موت کی مصیبت واقع ہو تو کسی دوسرے مذہب کے دو شخصوں کو گواہ کر لو، اگر تم کو ان گواہوں کی نسبت کچھ شک ہو تو ان کو عصر کی نماز کے بعد کھڑا کرو اور دونوں خدا کی قسمیں کھائیں کہ ہم شہادت کا کچھ عوض نہیں لیں گے گو ہمارا رشتہ دار ہی ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے، اگر ایسا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ

پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ حاصل کیا ہے تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہا تھا ان میں سے ان کی جگہ اور دو گواہ کھڑے ہوں جو میت سے قرابت قریبہ رکھتے ہوں، پھر وہ خدا کی قسمیں کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے بہت سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف ہیں۔

0: واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: اس طریق سے بہت قریب ہے کہ یہ لوگ صحیح صحیح شہادت دیں، یا اس بات سے خوف کریں کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور خدا سے ڈرو اور اس کے حکموں کو گوشے ہوش سے سنو، اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا.
0: یوم

وہ دن یاد رکھنے کے لائق ہے جس دن خدا پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا، وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، تو ہی غیب کی باتوں سے واقف ہے۔

وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

جب خدا عیسیٰ سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے، جب میں نے روح القدس یعنی جبرائیل سے تمہاری مدد کی، تم جھولے میں اور جوان ہو کر ایک ہی نصب پر لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، اور جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کا جانور بنا کر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتا تھا، اور مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے چنگا کر دیتے تھے، اور مردے کو زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، جب تم ان کے پاس کھلے ہوئے نشان لے کر آئے تو جو ان میں سے کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَى

اور جب میں نے حواریوں کی طرف حکم بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ کہنے لگے کہ پروردگار، ہم ایمان لائے، تو شاہد رہیو کہ ہم فرما بردار ہیں۔

وہ قصہ بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم, کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا خوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا سے ڈرو.

وہ بولے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس خان کے نزول پر گواہ رہیں۔

تب عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے پروردگار، ہم پر آسمان سے خان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔

خدا نے فرمایا میں تم پر ضرور خان نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ وَإِذْ قَالَ

0: خوب.
1: اور اس وقت کو بھی یاد رکھو جب خدا فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، مجھے کب شایع تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں؟ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا، کیونکہ جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے، اور جو تیرے ضمیر میں ہے اسے میں نہیں جانتا، بے شک تو علام الغیوب ہے.

اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر بخش دے تو تیری مہربانی ہے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ قال

خدا فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ راست بازوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ابد الآباد ان میں بستے رہیں گے، خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ للہ

0: آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے، سب پر خدا ہی کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحمد

ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرا اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر اور چیزوں کو خدا کے برابر ٹھہراتے ہیں۔

0: وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی تم اے کافرو خدا کے بارے میں شک کرتے ہو۔
1: وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ،
0: اور آسمان اور زمین میں وہی ایک خدا ہے، تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو عمل کرتے ہو سب سے واقف ہے۔
1: وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ،
0: اور خدا کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان لوگوں کے پاس نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔
1: فَقَدْ

جب ان کے پاس حق آیا تو اس کو بھی جھٹلا دیا، سو ان کو ان چیزوں کا جن سے یہ استہزا کرتے ہیں عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا۔

0: اور اگر ہم تم پر کاغذوں پر لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے ٹٹول بھی لیتے تو جو کافر ہیں وہ یہی کہہ دیتے کہ یہ تو صاف اور صریح جادو ہے۔
1: وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔
0: اور کہتے ہیں کہ ان پیغمبر پر فرشتہ کیوں نازل نہ ہوا جو ان کی تصدیق کرتا، اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو کام ہی فیصل ہو جاتا، پھر انہیں مطلق مہلت نہ دی جاتی۔
1: وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔
0: نیز اگر ہم کسی فرشتے کو بھیجتے تو اسے مرد کی صورت میں بھیجتے، اور جو شبہ اب کرتے ہیں اسی شبے میں پھر انہیں ڈال دیتے۔
1: وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ

0: جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان ہمارے پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے تئیں نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔
1: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔
0: اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے خدا پر جھوٹ افترا کیا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا؟ کچھ شک نہیں کہ ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے۔
1: وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ

0: أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ.
1: اور جس دن ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے پوچھیں گے کہ آج وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا.

0: يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين.
1: اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری باتوں کی طرف کان رکھتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیے ہیں کہ ان کو سمجھ نہ سکیں اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں اور اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی تو ان پر ایمان نہ لائیں. یہاں تک کہ جب تمہارے پاس تم سے بحث کرنے کو آتے ہیں تو جو کافر ہیں کہتے ہیں یہ قرآن اور کچھ بھی نہیں صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں.
0: وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ.
1: وہ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی پرے رہتے ہیں مگر ان باتوں سے اپنے آپ ہی کو ہلاک کرتے ہیں اور اس سے بے خبر ہیں.
0: وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى

اور تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے تو وہ تکذیب اور ایذا پر صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچتی رہی، اور خدا کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں۔ اور تم کو پیغمبروں کے احوال کی خبریں پہنچ چکی ہیں، تو تم بھی صبر سے کام لو۔

0: بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين.
1: اور اگر ان کی روح گردانی تم پر شاپ گزرتی ہے تو اگر طاقت ہو تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالو یا آسمان میں سیڑھی تلاش کرو, پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لاؤ, اور اگر خدا چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا, بس تم ہرگز نادانوں میں نہ ہونا.

0: بات یہ ہے کہ حق کو قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے بھی ہیں، اور مردوں کو تو خدا قیامت ہی کو اٹھائے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔
1: وقالوا لولا نزل عليه آیة من ربه

0: اور کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ خدا نشانی اتارنے پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: وما

اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان یا دو پروں سے اڑنے والا جانور ہے ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں۔ ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتاہی کی نہیں، پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کیے جائیں گے۔

0: ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم.
1: اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں, اس کے علاوہ اندھیرے میں پڑے ہوئے, جس کو خدا چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھے رستے پر چلا دے.
0: قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة اغير الله تدعون ان كنتم صادقين.
1: کہو کافرو, بھلا دیکھو تو اگر تم پر خدا کا عذاب آ جائے یا قیامت آ موجود ہو تو کیا تم ایسی حالت میں خدا کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ.
0: بل

0: نہیں بلکہ مصیبت کے وقت تم اسی کو پکارتے ہو، تو جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے، اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت انہیں بھول جاتے ہو۔
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔
0: اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، پھر ان کی نافرمانیوں کے سبب ہم انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑتے رہے تاکہ عاجزی کریں۔
1: فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا۔

0: फिर जब उन्होंने उस नसीहत को जो उनको की गई थी फरामोश कर दिया, तो हमने उन पर हर चीज के दरवाजे खोल दिए, यहाँ तक कि जब उन चीजों से जो उनको दी गई थी खूब खुश हो गए, तो हमने उनको नागहां पकड़ लिया और वो उस वक्त मायूस होकर रह गए। غرض ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی اور سب تعریف خدائے رب العالمین ہی کو سزاوار ہے۔
1: قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الايات ثم هم يصرفون۔
0: ان کافروں سے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر خدا تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو خدا کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر بخشے؟ دیکھو ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ روگردانی کیے جاتے ہیں۔
1: قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله بغتة او جهرة هل يهلك الا القوم الظالمون۔
0: کہو کہ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر خدا کا عذاب بے خبری میں یا خبر آنے کے بعد آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟
1: وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔
0: اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں تو خوشخبری سنانے اور ڈرانے کو، پھر جو شخص ایمان لائے اور نیکوکار ہو جائے تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ اندھو ناک ہوں گے۔
1: والذین کذبوا بآیاتنا یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون۔
0: اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی نافرمانیوں کے سبب انہیں عذاب ہوگا۔
1: قل لا اقول

0: ملل إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون.
1: کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں ایک فرشتہ ہوں. میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے خدا کی طرف سے آتا ہے. کہہ دو کہ بھلا اندھا اور آنکھ والا برابر ہوتے ہیں، تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟
0: وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.
1: اور جو لوگ خوف رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر کیے جائیں گے، اور جانتے ہیں کہ اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، ان کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو تاکہ پرہیزگار بنے.
0: وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابٍ

0: فتطردهم فتكون من الظالمين.
1: اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اس کی ذات کے طالب ہیں ان کو اپنے پاس سے مت نکالو، ان کے حساب اعمال کی جواب دہی تم پر کچھ نہیں اور تمہارے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں، بس ایسا نہ کرنا، اگر ان کو نکالو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے.

0: اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کی بعض سے آزمائش کی ہے کہ جو دولت مند ہیں وہ غریبوں کی نسبت کہتے ہیں، کیا یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے ہم میں سے فضل کیا ہے؟ خدا نے فرمایا، بھلا خدا شکر کرنے والوں سے واقف نہیں؟
1: وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ

0: به وأصلح فأنه غفور رحيم.
1: اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے سلام علیکم کہا کرو، خدا نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو وہ بخشنے والا مہربان ہے.
0: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ.
1: اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگ ان پر عمل کرو، اور اس لیے کہ گناہگاروں کا رستہ ظاہر ہو جائے.
0: قُلْ

0: أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين.
1: اے پیغمبر کفار سے کہہ دو کہ جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے. یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کروں گا, ایسا کروں تو گمراہ ہو جاؤں اور ہدایت یافتہ لوگوں میں نہ رہوں.

0: يقص الحق وهو خير الفاصلين.
1: کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی دلیل روشن پر ہوں اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو، جس چیز یعنی عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، ایسا حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ سچی بات بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے.
0: قل لا

0: کہہ دو کہ جس چیز کے لیے تم جلدی کر رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو مجھ میں اور تم میں فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔
1: وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ

0: اور وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے، پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی مدت معین پوری کر دی جائے، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس روز وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے رہتے ہو ایک ایک کر کے بتائے گا۔
1: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ،
0: اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔
1: ثم ردوا الى اللہ مولاہم الحق الا له الحکم وهو اسرع الحاسبین،
0: پھر قیامت کے دن تمام لوگ اپنے مالک برحق خدا تعالی کے پاس واپس بلائے جائیں گے، سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے۔

0: والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين.
1: کہو بھلا تم کو جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں سے کون مخلصی دیتا ہے جبکہ تم اسے عاجزی اور نیاز پنہانی سے پکارتے ہو اور کہتے ہو اگر خدا ہم کو اس تنگی سے نجات بخشے تو ہم اس کے بہت شکر گزار ہوں.

0: اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ان سے کچھ کام نہ رکھو، ہاں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے، اس روز خدا کے سوا نہ تو کوئی اس کا دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر وہ ہر چیز جو روئے زمین پر ہے بطور معاوضہ دینا چاہے تو وہ اس سے قبول نہ ہو، یہی لوگ ہیں کہ اپنے اعمال کے وبال میں ہلاکت میں ڈالے گئے، ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دکھ دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ کفر کرتے تھے۔
1: قل انا

0: هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين.
1: کہو کیا ہم خدا کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا, اور جب ہم کو خدا نے سیدھا رستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ پھر ہماری ایسی مثال ہو جیسے کسی کو جنات جنگل میں بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو, اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا آ. کہہ دو کہ رستہ تو وہی ہے جو خدا نے بتایا ہے, اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم خدا رب العالمین کے فرما بردار ہوں.
0: وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.
1: اور یہ بھی کہ نماز پڑھتے رہو اور اس سے ڈرتے رہو, اور وہی تو ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے.
0: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ.
1: اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے, اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا, اس کا ارشاد برحق ہے, اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہت ہوگی. وہی پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے, اور وہی دانا اور خبردار ہے.
0: وَإِذْ قَالَ

0: اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، تم کیا بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم صریح گمراہی میں ہو۔
1: وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔
0: اور ہم اس طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔
1: فَلَمْ

میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے تئیں اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔

0: اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے خدا کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو، اس نے تو مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، ہاں جو میرا پروردگار کچھ چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، کیا تم خیال نہیں کرتے؟
1: وَكَيْفَ

بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو، جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اب دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن اور جمعیت خاطر کا مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔

0: جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے مخلوط نہیں کیا ان کے لیے امن اور جمعیت خاطر ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔
1: وَتِلْكَ

0: اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے۔
1: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

0: اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی، اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ،
0: اور زکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب نیکوکار تھے۔
1: وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ،
0: اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو بھی، اور ان سب کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔
1: وَمِن

0: اور بعض بعض کو ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے دی، اور ان کو برگزیدہ بھی کیا تھا اور سیدھا رستہ بھی دکھایا تھا۔
1: ذالک ھدى اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔
0: یہ خدا کی ہدایت ہے، اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چلائے، اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے۔ اولا

اور ان لوگوں نے خدا کی قدر جیسے جاننی چاہیے تھی نہ جانی، جب انہوں نے کہا کہ خدا نے انسان پر وحی اور کتاب وغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ کہو کہ جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، اور جسے تم نے علیحدہ علیحدہ اوراق پر نقل کر رکھا ہے۔ ان کے کچھ حصے کو تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو، اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دو اس کتاب کو خدا ہی نے نازل کیا تھا، پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنی بےہودہ بکواس میں کھیلتے رہیں۔

0: على صلاتهم يحافظون.
1: اور ویسی ہی یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے بابرکت جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تم مکے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر دو اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی پوری خبر رکھتے ہیں.

0: اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
1: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افترا کرے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی ہو، اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب خدا نے نازل کی ہے اس طرح کی میں بھی بنا لیتا ہوں، اور کاش تم ان ظالم یعنی مشرک لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم خدا پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے.

0: और जैसा हमने तुमको पहली दफा पैदा किया था ऐसा ही आज अकेले अकेले हमारे पास आए, और जो मालो मता हमने तुम्हें अता फरमाया था वो सब अपनी पीठ पीछे छोड़ आए, और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे सिफारशियों को भी नहीं देखते जिनकी निस्बत तुम ख्याल करते थे कि वो तुम्हारे शफी और हमारे शरीक हैं। आज तुम्हारे आपस के सब ताल्लुकात मुनक़ता हो गए, और जो दावे तुम किया करते थे सब जाते रहे।
1: إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ
0: بے شک خدا ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر ان سے درخت وغیرہ اگاتا ہے، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کا جاندار سے نکالنے والا ہے، یہی تو خدا ہے، پھر تم کہاں بہ کے پھرتے ہو؟
1: فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم
0: وہی رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی پھاڑ نکالتا ہے، اور اسی نے رات کو موجب آرام ٹھہرایا، اور سورج اور چاند کو ذرائع شمار بنایا ہے، یہ خدا کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں جو غالب اور علم والا ہے۔
1: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
0: اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں ان سے رستے معلوم کرو، عقل والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔
1: وَهُوَ

0: ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
1: اور وہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سپرد ہونے کی. سمجھنے والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں.

0: أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.
1: اور وہی تو ہے جو آسمان سے مہ برساتا ہے, پھر ہم ہی جو مہ برساتے ہیں اس سے ہر طرح کی رویدگی اگاتے ہیں, پھر اس میں سے سبز سبز کونپلیں نکالتے ہیں اور ان کونپلوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں اور کھجور کے گابے میں سے لٹکتے ہوئے گچھے اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے. یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو. ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں.
0: وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ.
1: اور ان لوگوں نے جنوں کو خدا کا شریک ٹھہرایا حالانکہ ان کو اسی نے پیدا کیا, اور بے سمجھے جھوٹ بہتان اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا کھڑی کی, وہ ان باتوں سے جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں پاک ہے اور اس کی شان ان سے بلند ہے.
0: بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبا وخلق کل شیء وهو بکل شیء علیم.
1: وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے, اس کے اولاد کہاں سے ہو جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں, اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے.

0: یہی اوصاف رکھنے والا خدا تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا نگراں ہے۔
1: لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير۔
0: وہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے، اور وہ بھید جاننے والا خبردار ہے۔
1: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں پہنچ چکی ہیں، تو جس نے ان کو آنکھ کھول کر دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا، اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنے حق میں برا کیا، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔
1: وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔
0: اور ہم اسی طرح اپنی آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ کافر یہ نہ کہیں کہ تم یہ باتیں اہل کتاب سے سیکھے ہوئے ہو، اور تاکہ سمجھنے والے لوگوں کے لیے تشریح کر دیں۔
1: اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہوا واعرض عن المشرکین۔
0: اور جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آتا ہے اسی کی پیروی کرو، اس پروردگار کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کر لو۔
1: وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا

0: اور اگر خدا چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، اور اے پیغمبر ہم نے تم کو ان پر نگہبان مقرر نہیں کیا اور نہ تم ان کے داروغہ ہو۔
1: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ

اور جن لوگوں کو یہ مشرک خدا کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں خدا کو بے ادبی سے بے سمجھے برا نہ کہہ بیٹھے۔ اس طرح ہم نے ہر ایک فرقے کے اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر دکھائے ہیں، پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کیا کیا کرتے تھے۔

0: الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون.
1: اور یہ لوگ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں. کہہ دو کہ نشانیاں تو سب خدا ہی کے پاس ہیں, اور مومنو تمہیں کیا معلوم ہے, یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی ایمان نہ لائیں.

0: اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسے پھر نہ لائیں گے اور ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے،
1: علیک یا سیدی،
2: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین۔
2: ایف ایم 92.6، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 یو سی پی کی دنیا.
2: السلام علیکم خواتین و حضرات, پروگرام حیات طیبہ کی 37ویں نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین, پچھلی نشست میں ایمان کے تابناک نقوش اور فریقین کے مقتولین کا تذکرہ ہو رہا تھا. آج ہم مکے میں مشرکین کی شکست کی خبر کا تذکرہ کریں گے. مشرکین نے میدان بدر سے غیر منظم شکل میں بھاگتے ہوئے تتر بتر ہو کر گھبراہٹ کے عالم میں مکے کا رخ کیا. شرم و ندامت کے سبب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح مکے میں داخل ہوں. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو شخص قریش کی شکست کی خبر لے کر مکہ وارد ہوا وہ حسیمین بن عبداللہ خزائی تھے. لوگوں نے اس سے دریافت کیا کہ پیچھے کیا خبر ہے. اس نے کہا, عتبہ بن ربیعہ, شیبہ بن ربیعہ, ابو الحکم بن حشام, امیہ بن خلف اور مزید کچھ سرداروں کے نام لیتے ہوئے یہ سب قتل کر دیے گئے. جب اس نے مقتولین کی فہرست میں اشراف قریش کو گنانا شروع کیا تو صفوان بن امیہ نے جو حطیم میں بیٹھا تھا کہا, خدا کی قسم اگر یہ ہوش میں ہے تو اس سے میرے متعلق پوچھو. لوگوں نے پوچھا, صفوان بن امیہ کا کیا ہوا؟ اس نے کہا, وہ تو وہ دیکھو, حطیم میں بیٹھا ہوا ہے. باخدا اس کے باپ اور اس کے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں ان دنوں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا. ہمارے گھر میں اسلام داخل ہو چکا تھا. حضرت عباس مسلمان ہو چکے تھے, ام الفضل مسلمان ہو چکی تھی, میں بھی مسلمان ہو چکا تھا. البتہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام چھپا رکھا تھا. ادھر ابو لہب جنگ بدر میں حاضر نہ ہوا تھا. جب اسے خبر ملی تو اللہ نے اس پر ذلت و رسوائیاں طاری کر دی اور ہمیں اپنے اندر قوت و عزت محسوس ہوئی. میں کمزور آدمی تھا, تیر بنایا کرتا تھا اور زمزم کے حجرے میں بیٹھا تیر کے دستے چھیلتا رہتا تھا. واللہ اس وقت میں حجرے میں بیٹھا اپنے تیر چھیل رہا تھا. میرے پاس ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی تھی اور جو خبر آئی تھی اس سے ہم شاداں و فرحاں تھے کہ اتنے میں ابو لہب اپنے دونوں پاؤں بری طرح گھسیٹتا ہوا آ پہنچا اور حجرے کے کنارے پر بیٹھ گیا. اس کی پیٹھ میری پیٹھ کی طرف تھی. ابھی وہ بیٹھا ہی ہوا تھا کہ اچانک شور ہوا. یہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آ گیا. ابو لہب نے اس سے کہا, میرے پاس آؤ, میری عمر کی قسم تمہارے پاس خبر ہے. وہ ابو لہب کے پاس بیٹھ گیا. لوگ کھڑے تھے. ابو لہب نے کہا, بھتیجے بتاؤ لوگوں کا کیا حال رہا؟ اس نے کہا, کچھ نہیں, بس لوگوں سے ہماری مٹ بھیڑ ہوئی اور ہم نے اپنے کندھے ان کے حوالے کر دیے. وہ ہمیں جیسے چاہتے تھے قتل کرتے تھے اور جیسے چاہتے تھے قید کرتے تھے, اور خدا کی قسم میں اس کے باوجود لوگوں کو ملامت نہیں کر سکتا. در حقیقت ہماری مٹ بھیڑ کچھ ایسے گورے چٹے لوگوں سے ہوئی تھی جو آسمان و زمین کے درمیان گھوڑوں پر سوار تھے. خدا کی قسم نہ وہ کسی چیز کو چھوڑتے تھے اور نہ کوئی چیز ان کے مقابل ٹک پاتی تھی. ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے خیمے کا کنارہ اٹھایا, پھر کہا, وہ خدا کی قسم فرشتے تھے. یہ سن کر ابو لہب نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا. میں اس سے لڑ پڑا لیکن اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا. پھر میرے اوپر گھٹنے کے بل بیٹھ کر مجھے مارنے لگا. میں کمزور جو ٹھہرا, لیکن اتنے میں ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا نے اٹھ کر خیمے کا ایک کھمبا لیا اور اسے ایسی ضرب ماری کہ سر میں بری طرح چوٹ آ گئی, اور ساتھ ہی بولی, اس کا مالک نہیں ہے اس لیے اسے کمزور سمجھ رکھا ہے. ابو لہب رسوا ہو کر اٹھا اور چلا گیا. اس کے بعد خدا کی قسم صرف 7 راتیں گزری تھی کہ اللہ نے اسے عطسہ, ایک قسم کا طاعون میں مبتلا کر دیا اور اس کا خاتمہ کر دیا. عطسہ کی گلٹی کو عرب میں بہت منحوس سمجھتے تھے. چنانچہ مرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے بھی اسے یوں ہی چھوڑ دیا اور وہ 3 روز تک بے گور و کفن پڑا رہا. کوئی اس کے قریب نہ جاتا تھا اور نہ اس کی تدفین کی کوشش کرتا تھا۔ جب اس کے بیٹوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ اس طرح چھوڑنے پر لوگ انہیں ملامت کریں گے، تو ایک گڑھا کھودا، اس میں لکڑی سے اس کی لاش دھکیل دی اور دور ہی سے پتھر پھینک کر چھپا دی۔ غرض، اس طرح اہل مکہ کو میدان بدر کی شکست فاش کی خبر ملی اور ان کی طبیعت پر اس کا نہایت برا اثر پڑا، حتیٰ کہ انہوں نے مقتولین پر نوحے کرنے کی ممانعت کر دی تاکہ مسلمانوں کو ان کے غم پر خوش ہونے کا موقع نہ ملے۔ اس سلسلے کا ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں اسود بن عبد المطلب کے 3 بیٹے مارے گئے، اس لیے وہ ان پر رونا چاہتا تھا۔ وہ اندھا آدمی تھا۔ ایک رات اس نے ایک نوحہ کرنے والی عورت کی آواز سنی، جھٹ اپنے غلام کو بھیجا اور کہا، ذرا دیکھو کیا نوحے کرنے کی اجازت مل گئی ہے، کیا قریش اپنے مقتولین پر رو رہے ہیں تاکہ میں بھی اپنے بیٹے ابو حکیمہ پر روں، کیونکہ میرا سینہ جل رہا ہے۔ غلام نے واپس آ کر بتایا کہ یہ عورت تو اپنے ایک گمشدہ اونٹ پر رو رہی ہے۔ اسود یہ سن کر اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا اور بے اختیار کہہ پڑا، کیا وہ اس بات پر روتی ہے کہ اس کا اونٹ غائب ہو گیا اور اس پر بے خوابی نے اس کی نیند حرام کر رکھی ہے؟ تو اونٹ پر نہ رو، بلکہ بدر پر رو، جہاں بنی حسیز، بنی مخزوم اور ابو الولید کے قبیلے کے سربراہ وارد افراد ہیں۔ اگر رونا ہی ہے تو عقیل پر رو اور حارث پر رو جو شیروں کا شیر تھا، تو ان لوگوں پر رو اور سب کا نام لے، اور ابو حکیمہ کا تو کوئی ہمسر ہی نہ تھا، دیکھو ان کے بعد ایسے ایسے لوگ سردار ہو گئے کہ اگر بدر کا دن نہ ہوتا تو وہ سردار نہ ہو سکتے تھے۔ مدینے میں فتح کی خوشخبری۔ ادھر مسلمانوں کی فتح مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کو جلد از جلد خوشخبری دینے کے لیے 2 قاصد روانہ فرمائے، ایک حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں اوالی کے باشندوں کے پاس بھیجا گیا تھا، اور دوسرے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں زیرین مدینہ کے باشندوں کے پاس بھیجا گیا تھا۔ سامعین، یہاں پر ایک وقفہ، اور وقفے سے واپس آ کر ہم اپنے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: آپکی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6۔
1: سامعین، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید۔ اس دوران یہود اور منافقین نے جھوٹے پروپیگنڈے کر کر کے مدینے میں ہلچل بپا کر رکھی تھی، یہاں تک کہ یہ خبر بھی اڑا رکھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ جب ایک منافق نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کی اونٹنی پر سوار آتے دیکھا تو بول پڑا، واقعی محمد قتل کر دیے گئے ہیں، دیکھو یہ تو انہی کی اونٹنی ہے، ہم اسے پہچانتے ہیں اور یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، شکست کھا کر بھاگا ہے اور اس قدر مروب ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہے۔ بہرحال جب دونوں قاصد پہنچے تو مسلمانوں نے انہیں گھیر لیا اور ان سے تفصیلات سننے لگے، حتیٰ کہ انہیں یقین آ گیا کہ مسلمان فتح یاب ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہر طرف مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی اور مدینے کے در و بام تحلیل و تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھے، اور جو مسلمان مدینہ میں رہ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس فتح مبین کی مبارکباد دینے کے لیے بدر کے

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dil mein.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یو سی پی
3: ایک نیا انداز
4: ایک نئی سوچ
3: ایک نئی پہچان
4: ایک نئی لگن
3: یو سی پی میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان
4: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے
3: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی معلومات کی اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی
4: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں یو سی پی نمبر ون
3: جب ملتی ہے لگن
4: محنت
3: کامیابی اور خلوص
4: تو بنتی ہے
3: یو سی پی کی دنیا
4: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6
3: سنتے رہیے
5: السلام علیکم لسنرز آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا میرا نام ہے محمد احمد اور آپ سن رہے ہیں شو فیکلٹی آور آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں وہ فیکلٹی آف ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز میں ایز اے سینئر لیکچرر اپنی جو ہیں خدمات پیش کر رہے ہیں ان کا نام ہے اسد تاشفین صاحب السلام علیکم سر
6: وعلیکم السلام
5: سر میں نے تو تھوڑا سا آپ کا رف سا انٹروڈکشن دے دیا مجھے یہ بتائیے گا سر کہ ایز اے سینئر لیکچرر آپ نے بہت زیادہ جو ہیں وہ چیزیں فیس کی ہوں گی بہت زیادہ ہرڈلس پاس کی ہوں گی بہت زیادہ چیزوں کو پار کر کے آپ ایز اے سینئر لیکچرر یہاں پہ پہنچے ہوں گے سر اپنا انٹروڈکشن تھوڑا سا دیجیے گا کہ کس طرح سے آپ اس مقام پہ پہنچے ہیں
6: رائٹ تھینک یو فار ہیونگ می تو بیسکلی ٹیچنگ کا مجھے ہمیشہ سے شوق تھا اور کچھ مطلب ریڈنگ رائٹنگ اکیڈیمک شوق ہمیشہ سے آلویز ہیڈ اے اسکالرلی بینٹ ٹو مائی سیلف تو جب میں یونیورسٹی میں تھا تو آئی ڈیڈ مائی انڈر گریجویٹ فرام لمس وہاں سے میں نے پولیٹیکل سائنس میں میجر کیا باقی ہمارے اور بھی دوسرے ہیومینٹیز اور جس طرح ہماری فیکلٹی ہے ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کے سبجیکٹس ہوتے تھے ان کا مجھے شوق تھا تو وہ میں اپنے پروفیسر سے انسپائر ہوا کافی بڑے زبردست وہاں پہ لوگ تھے اور انہوں نے جو چار سال ان کے ساتھ گزارے آئی بیکیم کوائٹ انسپائرڈ کہ میں بھی اس لائن میں جاؤں تو اس لیے پھر میں نے مزید آگے بھی ہائر اسٹڈیز میں سوشل سائنسز کو ہی چوز کیا تو پھر میں پڑھنے کے لیے باہر یو کے چلا گیا وہاں پہ وارک یونیورسٹی ہے یو کے میں وہاں سے آئی ڈیڈ اے ماسٹرز ان پولیٹیکل سائنس تو پھر آئی وانٹیڈ ٹو پرسو دا سیم فیلڈ تو پھر واپس جب میں آیا تو آئی جوائنڈ یو سی پی اینڈ آئی ہیو بین ٹیچنگ ہیئر سنس اور بڑا مزہ آ رہا ہے اس میں مجھے تو جو بھی لوگ جن کا کچھ انٹلیکچوئل بینٹ ہے یا جو سمجھنا چاہتے ہیں کہ دنیا کس طرح چلتی ہے اور یو نو ہسٹری کیا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کیا ہیں فارن پالیسی کیا ہے دنیا میں آج جو کچھ ہو رہا ہے جس سے ہم بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں ہر روز ہم اتنی خبریں دیکھتے ہیں اور کبھی کچھ ہو گیا کبھی کچھ ہو گیا اکثر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو بیسکلی اگر آپ یہ سبجیکٹس پڑھتے ہیں جیسے آئی آر پولیٹیکل سائنس اٹ گیوز یو اے فریم ورک ٹو انڈرسٹینڈ کہ بھائی یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے اس کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں ورنہ لگتا ہے کہ بس رینڈم ایونٹس دنیا میں ہو رہے ہیں رشیا میں کچھ ہو رہا ہے یوکرین میں کچھ ہو رہا ہے آئی مین پیلسٹائن میں کچھ ہو رہا ہے افریقہ میں کچھ ہو رہا ہے انڈیا میں کچھ ہو رہا ہے جیسے ایک میس ہے لیکن جب آپ چیزوں کو سسٹمیٹکلی پڑھتے ہیں یو انڈرسٹینڈ کہ میس نہیں ہے دیر از ایکچولی اے لاجک ٹو آل دیز تھنگس سو آئی وانٹ ٹو نو دس لاجک تو اس لیے پھر میں نے اس کو پرسو کیا اور پھر اب میں خود اس پوزیشن میں ہوں جہاں پہ میں پروفیسر کو دیکھ کے انسپائر ہوا کرتا تھا
5: سر میرے لسنرس کو یہ بتائیے گا جن کو کہتے ہیں نا ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز آئی تھنک اٹ از اے ویری ویگ اسٹیٹمنٹ تو جو میرے لسنرس بالکل اسکریچ سے جاننا چاہیں کہ واٹ بیسکلی ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز آر تو وہ آپ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ واٹ ایکچولی اٹ از مطلب کہ اس چیز میں کیا کیا آ جاتا ہے
6: رائٹ بالکل تو بیسکلی ہم جب اکیڈیمک ورلڈ کو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں دو قسم کے ڈسپلنس نظر آتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ہارڈ سائنسز اور ایک ہیں لیٹس سے سافٹ سائنسز ہارڈ سائنسز کو نیچرل سائنسز بھی کہتے ہیں. یہ وہ ہیں جو مضامین اکثر ہم اسکول وغیرہ میں پڑھ کے آئے ہیں, جس طرح بایولوجی, کیمسٹری, فزکس, تو ان کو ہارڈ سائنسز کہتے ہیں بیکاز یہ نیچر کو اسٹڈی کرتے ہیں. ہارڈ کیوں؟ کیونکہ مٹیریل چیزوں کو لائک فزیکل تھنگس ان کو اسٹڈی کرتے ہیں نا. آپ فزکس میں پڑھتے ہیں فورس کے بارے میں, میٹر کے بارے میں, ایٹمس, مالیکولس کے بارے میں. سملرلی بایولوجی میں نیچرل لائف کے بارے میں پڑھتے ہیں, کیمسٹری میں کیمیکلز اور ریئیکشنز کے بارے میں پڑھتے ہیں. لیکن سوشل سائنسز وہ ہیں جو دا سبجیکٹ از ناٹ میٹر بٹ ہیومن بینگس, کہ انسان کیا ہے اور وہ کس طرح بیہیو کرتا ہے. تو سوشل سائنسز میں آپ کے پاس کافی سارے ڈسپلنز آ جاتے ہیں, جس طرح پولیٹیکل سائنس ہے ہمارا, سائیکالوجی ہے, اکنامکس ہے, سوسیولوجی ہے, اینتھروپولوجی ہے. بیسکلی انسان اور اس کے معاشرے کو جو اسٹڈی کرنے کی ایک مہم ہے وہ دیٹ فالز انڈر سوشل سائنسز. پھر آپ کے پاس یہ ہیومینٹیز ہیں, دیٹ از ٹو اسٹڈی دا پیور ہیومن سبجیکٹ ہمسیلف, اس کی فیلنگ, اس کی ایموشنز, اور اس کی not having necessarily a scientific bent, لیکن studying the realm of the human itself. اس میں کیا آ جاتا ہے؟ اس میں آپ کے آرٹس آ جاتے ہیں, لینگویجز آ جاتی ہیں, ہسٹری آ جاتی ہے, فلاسفی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. جنرلی ان کو لبرل آرٹس بھی کہتے ہیں. تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ تعلیم انسان کے لیے بہت اہم ہے, کیونکہ انسان کا دماغ اس سے کھلتا ہے کہ انسان اصل میں ہے کیا. کیونکہ جب آپ میٹر کو اسٹڈی کر رہے ہیں فزکس, کیمسٹری, بایولوجی میں, تو آپ اپنے باہر کی چیز اسٹڈی کر رہے ہیں. ہیومینٹیز میں آپ اپنے آپ کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ انسان کیا ہے, اور اس کو دیکھنے کے لیے دین یو ہیو ٹو سی کے اس پہ بڑے بڑے جو آپ کے رائٹرز, پوئٹس, فلاسفرز گزرے ہیں, اس کو کس طرح دیکھا ہے. سو یو وڈ ریڈ شیکسپیئر, یو ریڈ غالب, اقبال, یو وڈ ریڈ, یو اسٹڈی لینگویجز دیم سیلف, کہ لینگویجز کہاں سے آئی ہیں, ایکسپریشن کیا ہوتا ہے, ہمیں پوئٹری سن کے اتنا مزہ کیوں آتا ہے, عام زبان کو اتنا مزہ کیوں نہیں آتا, ٹھیک ہے. تو دس از دا ہیومینٹیز دیم سیلف. فلاسفی ایک بہت بڑا ایریا ہے. فلاسفی بیسیکلی کیا ہے؟ فلاسفی یہ ہے کہ تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ اٹ سیلف, کہ کسی چیز کے بارے میں صحیح سوچنے کا طریقہ کیا ہے, رائٹ. آئی مین ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی سائنس میں آپ یہ پڑھ رہے ہیں کہ گریویٹی کیا ہوتی ہے, لیکن فلاسفی یہ کہتی ہے کیا یہ سوال بھی درست ہے کہ نہیں, کہ گریویٹی کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے, انسان کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. اصل میں جہاں پہ بنیادی سوال شروع ہوتا ہے, فلسفہ آپ کو وہاں لے کے جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ سبجیکٹس پڑھنے بہت ضروری ہیں, بیکاز یہ آپ کو ایک اوریجنل پرسپیکٹیو دیتے ہیں. باقی سبجیکٹس تو آپ کو ڈیٹیلس دیتے ہیں نا, یہ آپ کو دس گیوز یو دا گراؤنڈنگ آف لوکنگ ایٹ دا ورلڈ. سو اس لیے ہم یہ ایف ایچ ایس ایس جو ہے نا, فیکلٹی آف ہیومینٹی سوشل سائنسز, بڑا اچھا ایک کمبینیشن ہے آف سوشل سائنسز ایز ویل ایز دا ہیومن سبجیکٹس.
7: ویری انٹرسٹنگ سر. سر ایسی ہے کہ جو ہیومینٹیز اور سوشل سائنسز ہیں انہوں نے ہمیں بہت بڑے نام دیے ہوئے ہیں, جیسے کہ ایرسٹاٹل ہیں اور چرچل ہیں, ٹھیک ہے. ویری انٹرسٹنگ سر. اچھا موونگ آن سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے اندر جو ہماری فیکلٹی آف ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز ہے, میرے لسنرز یہ جاننا چاہیں گے جو کہ اس چیز میں انٹرسٹیڈ ہیں کہ ہمارے بی ایس میں اور ماسٹرز میں اور پی ایچ ڈی میں کیا کیا پروگرامز اور کون کون سے ڈپارٹمنٹس ایگزسٹ کرتے ہیں, تاکہ وہ پرسپیکٹیولی اس کے اندر ایڈمیشنز لے سکیں.
6: تو بیسکلی ایف ایچ ایس ایس میں ہمارے پاس دو مین ایریاز ہیں, پولیٹیکل سائنس, انٹرنیشنل ریلیشنز, اینڈ سیکنڈ از سائیکالوجی. چونکہ میرا تعلق آئی آر پال سائنس سے ہے تو میں زیادہ اس کی بات کروں گا. تو بیسکلی ہمارے پاس انڈر گریجویٹ لیول پہ وی ہیو ٹو پروگرامس, ایک دی بیچلرز ان انٹرنیشنل ریلیشنز اور دوسرا بیچلرز ان پولیٹیکل سائنس. جو پولیٹیکل سائنس والا ہمارا پروگرام ہے وہ ذرا نیا ہے, آئی آر والا ہمارا ذرا پرانا پروگرام ہے, اس کے تو کچھ بیچز گریجویٹ بھی ہو چکے ہیں. تو ماسٹرز لیول پہ وی ہیو این ایم فل ان انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ وی آلسو ہیو اے پی ایچ ڈی ان انٹرنیشنل ریلیشنز. تو بڑا ایک رچ ہمارے پاس, مطلب آپ انڈر گریجویٹ سے لے کے پوسٹ گریجویٹ اسٹڈی تک ہمارے پاس سارے پروگرامس موجود ہیں. تو آپ جس لیول پہ بھی آنا چاہیں, آپ یو سی پی میں آ کے اس لیول پہ پڑھ سکتے ہیں.
7: ویری انٹرسٹنگ سر. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے انجینئرنگ کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کسی ڈپارٹمنٹ یا کسی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ یا کسی فیسلٹی کے ساتھ وہ لنکڈ ہوتے ہیں, ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں. جیسے جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ پی ایم ڈی سی کے ساتھ ہوتے ہیں, اور جو انجینئرز ہیں وہ انجینئرنگ کے انسٹیٹیوٹس کے ساتھ وہ ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹس ہیں, سر وہ کسی اس طرح کے ادارے کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں جیسے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس پی ایم ڈی سی کے ساتھ ہیں؟
6: ہاں, اصل میں چونکہ جو مثالیں آپ نے دی ہیں نا میڈیکل اینڈ انجینئرنگ اسٹوڈنٹس, چونکہ وہ ایک اسپیسیفک ووکیشنل اسکل ہے, تو اس کے لیے گورنمنٹ جنرلی ریکوائر کرتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی سرٹیفیکیشن ہونی چاہیے, خاص افیلیشن ہونی چاہیے. جنرلی جو آپ کے نان سائنس سبجیکٹس ہیں, جس طرح ہمارے ہیومینٹیز یا سوشل سائنسز ہیں, وہاں پہ ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. تو اس میں آپ کی افیلیشن جو ہے وہ جنرلی ایچ ای سی کے ساتھ ہی ہے. تو ہماری ساری ڈگریز جو ہیں وہ ایچ ای سی ان کو ریکگنائز کرتا ہے, اینڈ دے آر مطلب ریکگنائز ناٹ جسٹ ان پاکستان بٹ گلوبلی. ہمارے اسٹوڈنٹس باہر بھی پڑھنے جاتے ہیں, آتے ہیں تو دے آر کمپلیٹلی ایکسیپٹیبل. لیکن اس طرح کی کوئی افیلیشن نہیں ہوتی بیکاز اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی.
7: ٹھیک ہے.
6: اور یہ صرف یو سی پی کی بات نہیں, پاکستان کی تمام یونیورسٹیز میں ایسا ہی ہے. اف یو آر اسٹڈیئنگ سوشل سائنسز ہیومینٹیز یو ڈونٹ ریکوائر ایکچولی اینی افیلیٹڈ یا سرٹیفائڈ یو نو ڈاکیومنٹ.
7: ٹھیک ہے سر. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا, جیسے آپ نے بات کی کہ فزکس اور جو کیمسٹری ہیں اس کے اندر نوبیل پرائزز بھی دیے جاتے ہیں اور نوبیل پرائزز سرٹن پبلیکیشنس کے اوپر دیے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ ریسرچ کی, آپ نے کہتے ریسرچ کے اندر کنٹریبیوٹ کیا اور جو اپنا جو ریسرچ ورک ہے اس کو پبلش کیا. سر انٹرنیشنل ریلیشنس کے اندر بھی آپ اس طرح سے چیزیں پبلش کر سکتے ہیں, آپ اپنے آرٹیکلس جنریٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے ریسرچ ورک کر سکتے ہیں.
6: جی بالکل, آف کورس پیپل رائٹ بکس اینڈ آرٹیکلس, جرنل آرٹیکلس, اور ان کو پبلش کیا جاتا ہے. ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس فیکلٹی تو کرتے ہیں پبلش, ہمارے اسٹوڈنٹس بھی پبلش کرتے ہیں اور اس کے پاکستان میں بھی جرنلس ہیں کافی سارے اور گلوبل انٹرنیشنل ریکگنائز جرنلس بھی ہیں, وہاں پہ لوگ لکھتے ہیں, ریکگنائز ہوتے ہیں. بڑے بڑے اسکالرس دنیا میں آج کل لوگ اکثر جو دنیا کی نیوز کو فالو کر رہے ہیں اور انالیسز کو دیکھ رہے ہیں تو دے مائٹ ہیو ہرڈ دا نیم آف پیپل لائک نوم چومسکی یا جان میئرشائمر جو اکثر ٹی وی پہ آ کے, انٹرنیشنل نیوز میڈیا پہ آ کے, سی این این, بی بی سی وغیرہ پہ, یوٹیوب پہ, اکثر بڑے چینلس پہ آ کے بتا رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں, اینڈ دے آر اسکالرز آف پولیٹیکل سائنس. تو بالکل دیر آر ویری ہائیلی ریکگنائز پیپل ان دا ورلڈ ہو ہیو اسٹڈیڈ پولیٹیکل سائنس. آپ کے دنیا میں کافی سارے گلوبل لیڈرز ایسے ہیں جو ابھی موجود ہیں اور ریٹائر بھی ہو چکے ہیں جن کا بیک گراؤنڈ پولیٹیکل سائنس ہے. تو یس آف کورس نوبل پرائز کی جہاں تک بات ہے تو ہماری فیکلٹی میں اکنامکس بھی پڑھائی جاتی ہے, تو اکنامکس میں دیر از ایوری ایئر اے نوبل پرائز. یس
7: ٹھیک, ویری انٹرسٹنگ سر. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز از کنسیڈر ٹو بی اے ویری ڈرائی کائنڈ آف سبجیکٹ, کہ اس کے اندر تھیوری بہت زیادہ آ جاتی ہے, آپ دو کنٹریز کے ریلیشن شپس بہت زیادہ ڈیپلی دیکھتے ہیں. تو سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے دوسری فیکلٹیز کے اندر, جیسے فیکلٹی آف میڈیا ہے, وہاں پہ تھیوری کے ساتھ ساتھ آپ کو ایکسٹرا کریکولرس بھی کروائے جاتے ہیں, آپ کو جیسے ہمارا جو نیوز روم ہے وہاں پہ وزٹ کروایا جاتا ہے, پریکٹیکل ورک بھی تھوڑا سا کروایا جاتا ہے. تو سر مجھے یہ بتائیے گا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہے, جو ہمارا آئی آر کا سبجیکٹ ہے, اس کے اندر بھی کیا صرف تھیوری کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے ایکسٹرا کریکولرس بھی کروائے جاتے ہیں؟
6: جی بالکل نہیں, یہ تو آئی وڈ ناٹ اگری ود یو کہ یہ بڑا ڈرائی سبجیکٹ ہے, بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹیک پارٹ ان ڈبیٹس, ان میکنگ اسپیچز, ہمارے یہاں کافی ایونٹس بھی ہوتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ دے گو ٹو ڈفرنٹ انٹرنشپس اور وہ جا کے آپ کی پنجاب اسمبلی کے ساتھ, ڈفرنٹ تھنک ٹینکس کے ساتھ, نیشنل اسمبلی کے ساتھ کام کرتے ہیں. اور ہمارا ایک بڑا زبردست قسم کا نیٹورک ہے ایکسٹرنل لنکیجز کا, ہمارے اسٹوڈنٹس کا بڑا وائڈ ایکسپوجر ہوتا ہے ان چیزوں میں, اور دیر از سرٹنلی پریکٹیکل سائڈ. فارن آفس کے ساتھ بھی ہمارے لنکس رہ چکے ہیں, تو یہ بڑا پریکٹیکل ایریا بھی ہے, اٹس ناٹ جسٹ اے تھیوری. فار ایگزامپل ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس یا ویسے جنرلی اسٹوڈنٹس آف آئی آر, دے گو اینڈ دے بیکم امبیسڈرس, ڈپلومیٹس. اگر آپ پاکستان کی سول سروس جوائن کر لیں تو آپ فورن سروس میں جا کے پریکٹیکلی اپنی آئی آر کی نالج کو استعمال کر سکتے.
7: اوکے لسنرز, یہاں پہ ایک شامل کریں گے چھوٹی سی بریک. آئی وڈ ہیٹ ٹو کٹ یو آف سر, لیکن یہاں پہ ایک بریک شامل کرنی پڑے گی. لسنرز یو آر لسننگ ٹو ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا, کہیں جائے گا نہیں کیونکہ ہم یہاں پہ اور کوشچنز ایڈ کریں گے. آگے ہم سر سے پوچھیں گے کہ کیا کریئر ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں یا ہمارے جو الم نائز ہیں وہ کہاں پہ ابھی موجود ہیں.

حصے کا پودا لگائیے تاکہ آنے والی نسل تک وہ ایک تناور درخت بن کر کھڑا ہو۔ پبلک سروس میسج بائے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
1: لاہور نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.ucp.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dhanyan.

www.musicbeat.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
2: آپ سن رہے ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب FM 92.6 UCP کی دنیا
3: ہائی گائز میں ہوں آپ کا ہوسٹ سورب شامس اور آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا ویلکم بیک ٹو اے برانڈ نیو ایپیسوڈ آف سر کہانی ہمارے ریجن کے کلاسیکل میوزک کے اوریجنز آر ان دی سما ویدا وچ از ہندو اسکرپچرز اینڈ مور دین دیٹ اے کلیکشن آف سیکرڈ ہمس یہ اسکرپچرز سمپلی پڑھے نہیں جاتے تھے بلکہ اسپیسیفک پچز اور ٹیونس پر چانٹ کیے جاتے تھے اوور ٹائم دیز ایوالوڈ ان ٹو دا بیسز آف دا کلاسیکل میوزک وی نو ٹوڈے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا کلاسیکل میوزک دو طرح سے پریکٹس ہوتا ہے نارتھ میں ڈفرینٹلی اور ساؤتھ میں ڈفرینٹلی ساؤتھ کے کلاسیکل میوزک کو کرناٹکا کہا جاتا ہے اینڈ اٹ از ویری انٹرسٹنگ دیٹ اٹ یوزز 16 نوٹ سسٹم ڈفرینٹ فرام دا ٹریڈیشنل 12 نوٹس دیٹ وی یوز تان سین امیر خسرو پنڈت بات کھنڈے اور ان جیسے کئی دیگر نام ہیں جن کو ہم ایسٹرن کلاسیکل میوزک کی ایولیوشن کے لیے کریڈٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اٹس بین اوور اے ڈیکیڈ دیٹ آئی ہیو بین لرننگ ایسٹرن کلاسیکل میوزک آلموسٹ ایوری تھنگ دیٹ آئی نو اباؤٹ کلاسیکل میوزک از موسٹلی بیکاز آف جسٹ ون پرسن مائی استاد استاد پرویز پارس استاد پرویز پارس پچھلے 50 سے زیادہ سال سے اسٹوڈنٹس کو کلاسیکل موسیقی کی تعلیم سے وابستہ کر رہے ہیں اور 6 سے زائد کتابوں کے آتھر بھی ہیں تال آہنگ بولتے سر شام کے پنچھی اینڈ مینی مور سر کے شاگردوں میں کئی نامور کلاکار ہیں اور اب وہ خود بھی استادوں کی جگہ پر ہیں جیسے استاد جاوید بشیر فہیم مظہر بینش پرویز انیل وکاس اینڈ مینی مور ان دا کنٹری آؤٹ آف دا کنٹری آن لائن آف لائن ہر طرح کے اسٹوڈنٹس سر سے سیکھ رہے ہیں پچھلے 14 سال سے میں خود بھی سر کا شاگرد ہوں اینڈ ود آؤٹ اینی فردر اڈو آئی وڈ لائک ٹو ہینڈ دا مائک اوور ٹو استاد پرویز پارس صاحب سر کیسے ہیں
4: یہ آپ پوچھنا چاہیں گے کہ ایولیوشن آف میوزک
3: ایولیوشن آف میوزک سر جب ہم سوچتے ہیں کلاسیکل میوزک کے بارے میں تو ایک لے مین جو ہے اس کو صرف یہ سمجھ آتا ہے کہ سارے گاما پا دھا نی سا یہ کلاسیکل میوزک ہے آف کورس ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ کلاسیکل میوزک اس سے کہیں زیادہ ہے تو اگر کسی کو جس کو میوزک کے بارے میں کچھ بھی نہ پتا ہو اس کو کلاسیکل میوزک اگر آپ بتائیں کہ کیا ہے تو اس میں کیا چیز آئے گی
4: اس میں دراصل یہ جو ہے نا اس کے دو پارٹ بن جاتے ہیں یہ جو ہمارا میوزک ہے بیسیکلی تو یہ انٹرٹینمنٹ
3: ٹھیک ہے سر
4: وہ چاہے ریلیجس ہو مندر سے متعلق ہو یا وہ چرچ سے ہو مسجد سے تو نہیں ہو سکتا لیکن اس کی جگہ قوالی اور نعت خوانی نے لی جگہ تو وہ مندر سے بھی آپ دیکھیں جتنا یہ کام تھا اس کو دراصل سیکرڈ سمجھا جاتا تھا
3: ٹھیک ہے
4: شروع سے مطلب ہم تو فی الحال ایسٹرن بات کریں گے نہیں یہ جو ہمارا انڈو پارٹک بات وہ میوزک تھا مطلب یہ جو وید ہے جو کچھ بھی میوزک کی ہسٹری ہمیں لینی پڑتی ہے وہ اس سے ان ویدوں کے ٹائم پیریڈ سے ویدوں سے نہیں

0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا, UCP کی دنیا.
1: ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سوربھ شمس اینڈ دس از پروگرام سر کہانی. ہم استاد پرویز پارس صاحب کے ساتھ کانورسیشن میں ہیں اور ابھی ہم کلاسیکل میوزک کے بارے میں بات کر رہے تھے. اٹ ہیز بین اے ویری انٹرسٹنگ کانورسیشن. سر ایک آخری سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا, بریک سے پہلے بھی میں نے اسی بارے میں بات شروع کی تھی کہ جو ریاض ہے, ریاض کا صحیح طریقہ کیا ہے اور ریاض جب آپ کرتے ہیں تو کس مائنڈ سیٹ میں ہونا چاہیے, ریاض کو آپ کس سوچ میں آپ نے بیٹھ کے ریاض کرنا چاہیے آپ کو؟
2: بات یہ ہے کہ میوزک میں ریاض کو کوئی بڑی عجیب چیز سمجھی جاتی. دیکھیں آپ کرکٹ تو دیکھتے ہی ہیں نا, ہاکی آپ دیکھتے ہیں یا ریسلنگ. اب جب میچ ہوتا ہے تو اس میں تو نہیں نا وہ کرتے کوئی ایکسرسائز شروع کر دیں, ایک بندے نے بیٹ پکڑا ایک نے بال پکڑا, تو فیلڈنگ والے تو اپنی جگہ ہے, دراصل تو دونوں کا کام ہے. اس وہ بیٹنگ اور وہ بالنگ کے لیے ایکسرسائز کی جاتی ہیں. آپ نے دیکھا اور جو کوچ ہے ان کی بڑی بڑی سیلریز ہوتی ہیں, وہ کھیل نہیں سکتے تو مطلب اچھلنا کودنا سانس کا بریدنگ ایکسرسائز وہ ساری ہوں تو وہ گراؤنڈ میں کام بنتا ہے. اسی طرح یہ جو میوزک ہے اس کا کئی گاڈ گفٹڈ آوازیں اچھی تو گائی چلے جاتے ہیں. کئی ہمارے فلم سنگر تھے جنہوں نے نہ ریاض کیے, ان کا وقت گزرتا گیا. آج کل تو بڑی آسانی ہے, آپ ٹیونر لگا دیں اس کو کلیئر کر لیں, اس میں ڈال دیں فلٹر ڈال دیں, جو مرضی کر لیں, سر جو ہو جہاں مرضی ہو اس کو اوپر نیچے کر دیں. یہ تو غلط ہے. جو وہ جو ریکارڈنگ ہے اگر وہی جو بنی ہے ریکارڈنگ وہ چلے گی تو اگر کسی کو کہا جائے بھی آپ ذرا گائیں اسٹیج پہ اکیلے صرف کی بورڈ یا ہارمونیوں کے ساتھ تو پھر تو خرابی پیدا ہوگی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی کوچ کے ذریعے ریاض. لیکن پرفارمر میوزک کا اور ہوتا ہے, کوچ جو ٹیچر اور ہوتا ہے. پرفارمر کو سکھانا نہیں چاہیے, اس کے آواز کا گلیز جو ہے جگہ عمر کیا چھوٹی تانے وہ خراب ہو جاتی جب وہ آ آ آ وہ ٹھیک کرتے کرے گا تو وہی ہے, وہ کوچ کا دینا ہی نہیں دے سکتا میوزک کے کوچ کا خان. وہ سامنے بیٹھ کے کچھ ریاض کرائے. ریاض میں دراصل صرف یہ نہیں کہ آپ محنت کریں, آپ نے مائنڈ کا ریاض کرنا, لیٹے بیٹھے سانس کا اسٹیمنا بن سکتا ہے. مطلب عام بریدنگ ایکسرسائز کے لیے آپ اس ناک سے سانس لیں اس کو صبح اٹھ کے کرتے, کوئی ضرورت نہیں ہارمونیم ہو تان پورا ہو کی گٹار ہو, بڑا فائدہ 10-15-20 منٹ صبح صبح فریش ہوں کر کے دیکھیں. لیکن اس کو دیکھنا ہے کہ سر چڑھ رہا ہے اتر رہا ہے
1: ایک جگہ پہ ٹھہرا,
2: اس کو موبائل میں ریکارڈ کر لیں, پھر دو ہفتے بعد کر, یہ نہیں کہ روز ہی کرتے رہے, پھر دیکھیں سر ایک جگہ. آج کل پھر ٹیونر ہے موبائلوں میں, مطلب آ کریں تو ٹیونر کا جو وہ ہے سی, اگر تو وہ لائن ایک جگہ ہے دوسرے سر پہ جانے کے نہ جائیں کون سی جلدی ہے. یہ کام آپ 6 مہینے سال کریں تو سب سے بڑے گویے بن جائیں. جب 7 سر قابو آ جائیں گے تو وہ سٹرونگ ہو جائیں پرفیکٹلی آپ کے ٹیونر کے حساب سے, تو میرے حساب سے وہ بڑا گویا ہو جائے. اس کے بعد وہ غزل گائے پاپ گائے کلاسیکل گائے جو مرضی گائے, صرف اس کے بعد پھر اس کو سٹرونگلی اس میں ایک فیلنگ پیدا کرنی, وہ اپنے اپنے مائنڈ سیٹ سے کرنی. اس کو خوبصورت بنانا ہے, وہ آپ کی اپنی کیپیسٹی کے آپ کے اندر وہ کس طرح ایسٹھیٹکس اور ایک وہ درد ہے وہ پھر ہو جائے تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے, بہت ہی بڑا میڈیسن سے بھی اوپر ہو سکتا ہے. لیکن وہ ایسے تھے غیرت مند, ان جیسا کبھی کو ہوا تو فیل نے آ رہی وہ لتا کس قدر فیلنگ تھے بغیر کھیلے جو لگاتی تھی. آشا بھی آشا تھوڑی شارپ تھی, یہ لوگ اور رفیع سارے آرام سے کھڑے ہو کے کرتے. غلام میڈیسن پہلے شروع میں ہلتے تھے, ہمارے کلاسیکل گانے والے تھوڑے ہل جل کے گاتے تھے, یہ پتہ نہیں کیوں پھر آہستہ تک کرتے. اب دیکھیں کئی لوگ جو تھے گھرانے دار نہیں تھے پھر بھی انہوں نے سیکھا, جن میں کچھ نام ہے شاید لوگ جانتے ہوں, بھیم سن جوشی, ان کے کوئی پیرنٹس خود بھی مزدوری کرتے تھے, اتنا بڑا نام ہوا کہ استاد بڑے غلام علی خان امیر خان کے برابر نام, کہ بھارت رتن کہلوایا, اس طرح کے کئی نام ہیں पंडितों का नाथ ठाकुर, उसमें हिंदू कई लोग हैं, मुसलमान भी कई लोगों ने किया, लेकिन अताइयों में जरा कम नाम है जो इस लेवल पे ले आए कि मेहदी सन गुलाम अली, परवेज मेहदी या सलामत अली खान, तो वो फतेह अली खान, अमीर खान बड़े गुलाम, इस लेवल पे ये कम लोग आए। लेकिन वो बड़े गुलाम अली खान वो 24 घंटे जब तक सोते नहीं थे, सुरमंडल पकड़ कर सुर का रियाज करते ही रहते, प्रोग्राम है या नहीं है। इसलिए इतना बड़ा नाम है कि बड़े गुलाम अली खान जितना नाम काम ही है किसी का। तो इस पे, इन बातों पे गौर करें, बन सकता है कि गॉड गिफ्टेड जिसकी आवाज है, आपकी आवाज जिस तरह है, इस पे कॉन्सेंट्रेट करके एक एक स्टाइल को, वैसे मेरे हिसाब से हर बंदे ने कहा उसको कायम रखा, ज्यादा स्टाइल नहीं गाने चाहिए, वो फिर बिखर जाता है। और ज्यादा किस्म की कमर्शियल गाने वाला वो बड़ा आर्टिस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जब उसको फरमाइश होगी कि कमीज काली पीली नीली, तो वो मुख्तलिफ तरह की चीजें गाते, एक स्टाइल खत्म हो जाएगा। मेहदी सन ने एक ही स्टाइल गाया, गुलाम अली साहब ने एक स्टाइल गाया, लता ने एक स्टाइल गाया, नूर जहां ने, तो वो एक स्टाइल बना। कमर्शियल गाने वाला कहे जी मैं अपना गाऊंगा, कभी फंस जाए तो वो कोई सीधी सारी चीज गा, क्योंकि वो चीजें फिर मिलती है बीच में, तो जो गाना जो है वो डिस्टर्ब होता, अनकॉन्शियस बंदा समझे ना सब।
1: This has been a very interesting conversation और जो आज बातें पता लगी हैं, I'm pretty sure कि सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हमारे जितने ऑडियंस है, हमारे जितने सुनने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। आज हमने बात की उस्ताद परवेज़ पारस साहब से अबाउट क्लासिकल म्यूज़िक एंड कैसे क्लासिकल म्यूज़िक इवॉल्व हुआ, कैसे उस्ताद जो है शुरू से इन क्लासिकल म्यूज़िक की रवायात को छुपाते आए हैं, और कैसे हमें अपनी आवाज़ को बेहतर करने के लिए अपने रियाज को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। सो वी टॉक्ड अबाउट अ प्लेथोरा ऑफ मेनी डिफरेंट थिंग्स, एंड यहाँ मैं आप सबसे लेता हूँ इजाजत। मैं हूँ आपका होस्ट होरब शम्स, दिस इज रेडियो FM 92.6 UCP की दुनिया। आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर कहानी। खुदा हाफिज़।

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: گزارے آئی بیکیم کوائٹ انسپائرڈ کہ میں بھی اس لائن میں جاؤں. تو اس لیے پھر میں نے مزید آگے بھی ہائر اسٹڈیز میں سوشل سائنسز کو ہی چوز کیا. تو پھر میں پڑھنے کے لیے باہر یو کے چلا گیا, وہاں پہ وارک یونیورسٹی ہے یو کے میں, وہاں سے آئی ڈیڈ اے ماسٹرز ان پولیٹیکل سائنس. تو پھر آئی وانٹیڈ ٹو پرسو دا سیم فیلڈ, تو پھر واپس جب میں آیا تو آئی جوائن یو سی پی اینڈ آئی ہیو بین ٹیچنگ ہیئر سنس, اور بڑا مزہ آ رہا ہے اس میں مجھے. تو جو بھی لوگ جن کا کچھ انٹلیکچوئل بینٹ ہے یا جو سمجھنا چاہتے ہیں کہ دنیا کس طرح چلتی ہے اور یو نو ہسٹری کیا ہے, انٹرنیشنل ریلیشنز کیا ہیں, فارن پالیسی کیا ہے, دنیا میں آج جو کچھ ہو رہا ہے جس سے ہم بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں, ہر روز ہم اتنی خبریں دیکھتے ہیں اور کبھی کچھ ہو گیا کبھی کچھ ہو گیا, اکثر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو بیسکلی اگر آپ یہ سبجیکٹس پڑھتے ہیں جیسے آئی آر پولیٹیکل سائنس, اٹ گیوز یو اے فریم ورک ٹو انڈرسٹینڈ کہ بھائی یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, اس کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں. ورنہ لگتا ہے کہ بس رینڈم ایونٹس دنیا میں ہو رہے ہیں, رشیا میں کچھ ہو رہا ہے, یوکرین میں کچھ ہو رہا ہے, آئی مین پیلسٹائن میں کچھ ہو رہا ہے, افریقہ میں کچھ ہو رہا ہے, انڈیا میں کچھ ہو رہا ہے, جیسے ایک میس ہے. لیکن جب آپ چیزوں کو سسٹمیٹکلی پڑھتے ہیں یو انڈرسٹینڈ کہ میس نہیں ہے, دیر از ایکچولی اے لاجک ٹو آل دیز تھنگس. سو آئی وانٹ ٹو نو دس لاجک. تو اس لیے پھر میں نے اس کو پرسو کیا اور پھر اب میں خود اس پوزیشن میں ہوں جہاں پہ میں پروفیسرز کو دیکھ کے انسپائر ہوا کرتا تھا.
1: سر میرے لسنرز کو یہ بتائیے گا, جن کو کہتے ہیں نا ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز, آئی تھنک اٹ از اے ویری ویگ اسٹیٹمنٹ, تو جو میرے لسنرز بالکل اسکریچ سے جاننا چاہیں کہ واٹ بیسکلی ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز آر, تو وہ آپ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں, تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ واٹ ایکچولی اٹ از, مطلب کہ اس چیز میں کیا کیا آ جاتا ہے.
0: رائٹ, بالکل. تو بیسکلی ہم جب اکیڈیمک ورلڈ کو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں دو قسم کے ڈسپلنز نظر آتے ہیں, ایک کو ہم کہتے ہیں ہارڈ سائنسز اور ایک ہیں لیٹ سے سافٹ سائنسز. ہارڈ سائنسز کو نیچرل سائنسز بھی کہتے ہیں, یہ وہ ہیں جو مضامین اکثر ہم اسکول وغیرہ میں پڑھ کے آئے ہیں جس طرح بایولوجی, کیمسٹری, فزکس, تو ان کو ہارڈ سائنسز کہتے ہیں بیکاز یہ نیچر کو اسٹڈی کرتے ہیں. ہارڈ کیوں, کیونکہ مٹیریل چیزوں کو لائک فزیکل تھنگس ان کو اسٹڈی کرتے ہیں نا, آپ فزکس میں پڑھتے ہیں فورس کے بارے میں, میٹر کے بارے میں, ایٹمز مالیکولس کے بارے میں, سملرلی بایولوجی میں نیچرل لائف کے بارے میں پڑھتے ہیں, کیمسٹری میں کیمیکلز اور ریئیکشنز کے بارے میں پڑھتے ہیں. لیکن سوشل سائنسز وہ ہیں جو دا سبجیکٹ از ناٹ میٹر بٹ ہیومن بینگس, کہ انسان کیا ہے اور وہ کس طرح بیہیو کرتا ہے. تو سوشل سائنسز میں آپ کے پاس کافی سارے ڈسپلنز آ جاتے ہیں, جس طرح پولیٹیکل سائنس ہے ہمارا, سائیکالوجی ہے, اکنامکس ہے, سوسیولوجی ہے, اینتھروپولوجی ہے. بیسکلی انسان اور اس کے معاشرے کو جو اسٹڈی کرنے کی ایک مہم ہے وہ دیٹ فالز انڈر سوشل سائنسز. پھر آپ کے پاس جو ہیومینٹیز ہیں دیٹ از ٹو اسٹڈی دا پیور ہیومن سبجیکٹ ہمسیلف, اس کی فیلنگ, اس کی ایموشنز, اور اس کی not having necessarily a scientific bent lekin studying the realm of the human itself. isme kya aa jata hai, isme aapke arts aa jate hain, languages aa jati hain, history aa jati hai, philosophy aa jati hai, theek hai, generally inko liberal arts bhi kehte hain. to سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ تعلیم انسان کے لیے بہت اہم ہے, کیونکہ انسان کا دماغ اس سے کھلتا ہے کہ انسان اصل میں ہے کیا. کیونکہ جب آپ میٹر کو اسٹڈی کر رہے ہیں فزکس, کیمسٹری, بایولوجی میں, تو آپ اپنے باہر کی چیز اسٹڈی کر رہے ہیں. ہیومینٹیز میں آپ اپنے آپ کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ انسان کیا ہے, اور اس کو دیکھنے کے لیے دین یو ہیو ٹو سی کے اس پہ بڑے بڑے جو آپ کے رائٹرز, پوئٹس, فلاسفرز گزرے ہیں اس کو کس طرح دیکھا ہے. سو یو وڈ ریڈ شیکسپیئر, یو وڈ ریڈ غالب, اقبال, یو وڈ ریڈ, اسٹڈی لینگویجز دیمس, کہ لینگویجز کہاں سے آئی ہیں, ایکسپریشن کیا ہوتا ہے, ہمیں پوئٹری سن کے اتنا مزہ کیوں آتا ہے, عام زبان کو اتنا مزہ کیوں نہیں آتا, ٹھیک ہے. تو دس از دا ہیومینٹیز دیم سیلس. فلاسفی ایک بہت بڑا ایریا ہے. فلاسفی بیسیکلی کیا ہے, فلاسفی یہ ہے کہ تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ اٹ سیلف, کہ کسی چیز کے بارے میں صحیح سوچنے کا طریقہ کیا ہے. رائٹ, آئی مین ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی سائنس میں آپ یہ پڑھ رہے ہیں کہ گریویٹی کیا ہوتی ہے, لیکن فلاسفی یہ کہتی ہے کیا یہ سوال بھی درست ہے کہ نہیں, کہ گریویٹی کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے, انسان کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. اصل میں جہاں پہ بنیادی سوال شروع ہوتا ہے فلسفہ آپ کو وہاں لے کے جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ سبجیکٹس پڑھنے بہت ضروری ہیں بیکاز یہ آپ کو ایک اوریجنل پرسپیکٹیو دیتے ہیں. باقی سبجیکٹس تو آپ کو ڈیٹیلس دیتے ہیں نا, یہ آپ کو دس گیوز یو دا گراؤنڈنگ آف لوکنگ ایٹ دا ورلڈ. سو اس لیے ہم یہ ایف ایچ ایس ایس جو ہے نا, فیکلٹی آف ہیومینٹی سوشل سائنسز, بڑا اچھا ایک کمبینیشن ہے آف سوشل سائنسز ایز ویل ایز دا ہیومن سبجیکٹس.
1: ویری انٹرسٹنگ سر. سر ایسی یہ کہ جو ہیومینٹیز اور سوشل سائنسز ہیں انہوں نے ہمیں بہت بڑے نام دیے ہیں, جیسے کہ ایرسٹاٹل ہیں اور چرچل ہیں, ٹھیک ہے. ویری انٹرسٹنگ سر. اچھا موونگ آن سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے اندر جو ہماری فیکلٹی آف ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز ہے, میرے لسنرز یہ جاننا چاہیں گے جو کہ اس چیز میں انٹرسٹیڈ ہیں کہ ہمارے بی ایس میں اور ماسٹرز میں اور پی ایچ ڈی میں کیا کیا پروگرامز اور کون کون سے ڈپارٹمنٹس ایگزسٹ کرتے ہیں, تاکہ وہ پرسپیکٹیولی اس کے اندر ایڈمیشنز لے سکیں.
0: تو بیسکلی ایف ایچ ایس ایس میں ہمارے پاس دو مین ایریاز ہیں, پولیٹیکل سائنس, انٹرنیشنل ریلیشنز, اینڈ سیکنڈ از سائیکالوجی. چونکہ میرا تعلق آئی آر پال سائنس سے ہے تو میں زیادہ اس کی بات کروں گا. تو بیسکلی ہمارے پاس انڈر گریجویٹ لیول پہ وی ہیو ٹو پروگرامس, ایک دی بیچلرز ان انٹرنیشنل ریلیشنز اور دوسرا بیچلرز ان پولیٹیکل سائنس. جو پولیٹیکل سائنس والا ہمارا پروگرام ہے وہ ذرا نیا ہے, آئی آر والا ہمارا ذرا پرانا پروگرام ہے, اس کے تو کچھ بیچز گریجویٹ بھی ہو چکے ہیں. تو ماسٹرز لیول پہ وی ہیو این ایم فل ان انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ وی آلسو ہیو اے پی ایچ ڈی ان انٹرنیشنل ریلیشنز. تو بڑا ایک رچ ہمارے پاس, مطلب آپ انڈر گریجویٹ سے لے کے پوسٹ گریجویٹ اسٹڈی تک ہمارے پاس سارے پروگرامس موجود ہیں. تو آپ جس لیول پہ بھی آنا چاہیں, آپ یو سی پی میں آ کے اس لیول پہ پڑھ سکتے ہیں.
1: ویری انٹرسٹنگ سر. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے انجینئرنگ کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کسی ڈپارٹمنٹ یا کسی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ یا کسی فیسلٹی کے ساتھ وہ لنکڈ ہوتے ہیں, افیلیٹڈ ہوتے ہیں. جیسے جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ پی ایم ڈی سی کے ساتھ ہوتے ہیں, اور جو انجینئرز ہیں وہ انجینئرنگ کے انسٹیٹیوٹس کے ساتھ وہ افیلیٹڈ ہوتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو انٹرنیشنل ریلیشنس کے اسٹوڈنٹس ہیں, سر وہ کسی اس طرح کے ادارے کے ساتھ افیلیٹڈ ہوتے ہیں جیسے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس پی ایم ڈی سی کے ساتھ ہیں؟
0: ہاں, اصل میں چونکہ جو مثالیں آپ نے دی ہیں نا میڈیکل اینڈ انجینئرنگ اسٹوڈنٹس, چونکہ وہ ایک اسپیسیفک ووکیشنل اسکل ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ جنرلی ریکوائر کرتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی سرٹیفیکیشن ہونی چاہیے, خاص افیلیشن ہونی چاہیے. جنرلی جو آپ کے نان سائنس سبجیکٹس ہیں جس طرح ہمارے ہیومینٹیز یا سوشل سائنسز ہیں, وہاں پہ ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. تو اس میں آپ کی افیلیشن جو ہے وہ جنرلی ایچ ای سی کے ساتھ ہی ہے. تو ہماری ساری ڈگریز جو ہیں وہ ایچ ای سی ان کو ریکگنائز کرتا ہے, اینڈ دے آر مطلب ریکگنائز ناٹ جسٹ ان پاکستان بٹ گلوبلی. ہمارے اسٹوڈنٹس باہر بھی پڑھنے جاتے ہیں تو دے آر کمپلیٹلی ایکسیپٹیبل. لیکن اس طرح کی کوئی افیلیشن نہیں ہوتی بیکاز اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی.
1: ٹھیک ہے.
0: اور یہ صرف یو سی پی کی بات نہیں, پاکستان کی تمام یونیورسٹیز میں ایسا ہی ہے. اف یو آر اسٹڈیئنگ سوشل سائنسز ہیومینٹیز یو ڈونٹ ریکوائر actually any affiliated یا certified you know document.
1: ٹھیک ہے سر. سر مجھے یہ بتائیے گا, جیسے آپ نے بات کی کہ فزکس اور جو کیمسٹری ہیں اس کے اندر نوبیل پرائزز بھی دیے جاتے ہیں, اور وہاں نوبیل پرائزز سرٹن پبلیکیشنس کے اوپر دیے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ ریسرچ کی, آپ نے کہتے ریسرچ کے اندر کنٹریبیوٹ کیا اور جو اپنا جو ریسرچ ورک ہے اس کو پبلش کیا. سر انٹرنیشنل ریلیشنس کے اندر بھی آپ اس طرح سے چیزیں پبلش کر سکتے ہیں, آپ اپنے آرٹیکلس جنریٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے ریسرچ ورک کر سکتے ہیں؟
0: جی بالکل. آف کورس پیپل رائٹ بکس اینڈ آرٹیکلس, جرنل آرٹیکلس, اور ان کو پبلش کیا جاتا ہے. ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس فیکلٹی تو کرتے ہیں پبلش, ہمارے اسٹوڈنٹس بھی پبلش کرتے ہیں, اور اس کے پاکستان میں بھی جرنلس ہیں کافی سارے, اور گلوبل انٹرنیشنل ریکگنائز جرنلس بھی ہیں, وہاں پہ لوگ لکھتے ہیں, ریکگنائز ہوتے ہیں. بڑے بڑے اسکالرس دنیا میں آج کل لوگ اکثر جو دنیا کی نیوز کو فالو کر رہے ہیں اور انالیسز کو دیکھ رہے ہیں تو دے مائٹ ہیو ہرڈ دی نیم آف پیپل لائک نوم چومسکی یا جان میئرشائمر, جو اکثر ٹی وی پہ آ کے, انٹرنیشنل نیوز میڈیا پہ آ کے, سی این این, بی بی سی وغیرہ پہ, یوٹیوب پہ, اکثر بڑے چینلس پہ آ کے بتا رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں, اینڈ دے آر اسکالرس آف پولیٹیکل سائنس. تو بالکل دیر آر ویری ہائیلی ریکگنائز پیپل ان دا ورلڈ ہو ہیو اسٹڈیڈ پولیٹیکل سائنس. آپ کے دنیا میں کافی سارے گلوبل لیڈرز ایسے ہیں جو ابھی موجود ہیں اور ریٹائر بھی ہو چکے ہیں جن کا بیک گراؤنڈ پولیٹیکل سائنس ہے. تو یس آف کورس نوبل پرائز کی جہاں تک بات ہے تو ہماری فیکلٹی میں اکنامکس بھی پڑھائی جاتی ہے, تو اکنامکس میں دیر از ایوری ایئر اے نوبل پرائز. یس
1: ٹھیک, ویری انٹرسٹنگ سر. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز از کنسیڈرڈ ٹو بی اے ویری ڈرائی کائنڈ آف سبجیکٹ, کہ اس کے اندر تھیوری بہت زیادہ آ جاتی ہے, آپ دو کنٹریز کے ریلیشن شپس بہت زیادہ ڈیپلی دیکھتے ہیں. تو سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے دوسری فیکلٹیز کے اندر, جیسے فیکلٹی آف میڈیا ہے, وہاں پہ تھیوری کے ساتھ ساتھ آپ کو ایکسٹرا کریکولرس بھی کروائے جاتے ہیں, آپ کو جیسے ہمارا جو نیوز روم ہے وہاں پہ وزٹ کروایا جاتا ہے, پریکٹیکل ورک بھی تھوڑا سا کروایا جاتا ہے. تو سر مجھے یہ بتائیے گا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہے, جو ہمارا آئی آر کا سبجیکٹ ہے, اس کے اندر بھی کیا صرف تھیوری کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے ایکسٹرا کریکولرس بھی کروائے جاتے ہیں؟
0: جی بالکل. نہیں, یہ تو آئی وڈ ناٹ اگری ود یو کہ یہ بڑا ڈرائی سبجیکٹ ہے, بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹیک پارٹ ان ڈبیٹس, ان میکنگ اسپیچز. ہمارے یہاں کافی ایونٹس بھی ہوتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ دے گو ٹو ڈفرنٹ انٹرنشپس, اور وہ جا کے آپ کی پنجاب اسمبلی کے ساتھ, ڈفرنٹ تھنک ٹینکس کے ساتھ, نیشنل اسمبلی کے ساتھ کام کرتے ہیں. اور ہمارا ایک بڑا زبردست قسم کا نیٹورک ہے ایکسٹرنل لنکیجز کا. ہمارے اسٹوڈنٹس کا بڑا وائڈ ایکسپوجر ہوتا ہے ان چیزوں میں, اور دیر از سرٹنلی پریکٹیکل سائڈ. فارن آفس کے ساتھ بھی ہمارے لنکس رہ چکے ہیں, تو یہ بڑا پریکٹیکل ایریا بھی ہے, اٹس ناٹ جسٹ اے تھیوری. فار ایگزامپل ہمارے اسٹوڈنٹس जो हमारे अपने स्टूडेंट्स या वैसे जनरली स्टूडेंट्स ऑफ आईआर, दे गो एंड दे बिकम एम्बेसडर्स, डिप्लोमैट्स. अगर आप पाकिस्तान की सिविल सर्विस ज्वाइन कर लें तो आप फॉरेन सर्विस में जाके प्रैक्टिकली अपनी आईआर की नॉलेज को इस्तेमाल कर सकते.
1: ओके लिसनर्स, यहाँ पे एक शामिल करेंगे छोटी सी ब्रेक. आई वुड हेट टू कट यू ऑफ सर, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करनी पड़ेगी. लिसनर्स, यू आर लिसनिंग टू एफ एम 92.6 यूसीपी की दुनिया. कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे और क्वेश्चंस ऐड करेंगे. आगे हम सर से पूछेंगे कि क्या करियर डेवलपमेंट्स हो सकती हैं या हमारे जो अलमनाइज हैं वो कहाँ पे अभी मौजूद हैं.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: لوگے۔
1: بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں،
2: خبردار، چھونا منع ہے۔
3: مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 1099 پر۔

بن جاتی ہے۔ بات لا علمی، جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایسی کوئی کھانے پینے، لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو۔ والدین، اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں۔ ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے۔ نشے سے انکار، زندگی سے پیار۔ منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں۔ نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے۔
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن۔
2: Are you tired of feeling lazy and bored? Don't worry, that's why we are here. We are UCP Ki Duniya FM 92.6.

0: عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان کا شمار ان 10 ممالک میں ہوتا ہے جہاں پیٹ کے کیڑے بہت عام ہیں۔ ایک سروے کے مطابق خیبر پختونخوا میں 22 اضلاع میں تقریباً 20% سے یہ شرح زیادہ ہے۔
1: ورم انفیکشنز بچوں میں غذائیت کی کمی کا باعث بنتے ہیں اور ان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما میں خلل پیدا کرتے ہیں۔
2: اس بیماری کی روک تھام کے لیے صوبائی حکومت نے محکمہ صحت اور ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے تعاون سے ایک مہم پلان کی ہے جو انشاءاللہ اکتوبر کے مہینے میں کی جائے گی۔
3: خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے والدین کو اس بیماری کے بارے میں معلومات بھی ہیں، وہ ہمارے پاس او پی ڈیز میں آ کے پیٹ کے جو کیڑوں کے بارے میں جو دوائی ہوتی ہے اس کے بارے میں خود وہ کہتے ہیں، استدعا کرتے ہیں کہ میرے بچے کو پیٹ کے کیڑے ہیں اور سارے جو ہے سمپٹمز علامات بتا دیتے ہیں۔
4: پاکستان ڈی ورم انیشیٹو کا ساتھ دیجیے، اس میں بچوں کو ایک ٹیبلٹ دی جاتی ہے جو کہ WHO اور ڈراپ سے اپروڈ ہے۔
5: بچے ہمارا مستقبل ہے، آنے والی نسلیں ہمیں ہمارے وطن کو اور اس دنیا کو سنبھالنے کے لیے کھڑی ہوگی، لیکن تب جب ہم ان کی صحت کا اور ان کی زندگی کا صحیح فیصلہ کریں گے۔ سو جب بھی آپ کو کہیں موقع ملے، آپ کے اسکولز میں یا کہیں پہ بھی آپ کے محلے میں، جب بھی آپ کو ڈی ورمنگ کی دوائی دینے کے لیے آئیں آپ کے بچوں کے لیے، تو پلیز آپ لوگ تعاون کیجیے گا، یہ بہت ضروری ہے۔
2: پیٹ کے کیڑے دور، صحت بھرپور۔

0: این صدای لاهور است، این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید FM 92.6 جهان UCP.
1: وطن عزیز، پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹرویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
2: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dil mein.

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6. آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا FM 92.6.